cash and carry no delay. Doctor Strap ora lowo yin. Eyikeyi moto te ba fe ta. Eleyi to duro re ni. Abi eleyi to ti gori odo. Tohun eyi to ti delay do ti ladugo. Aloku oko. Ti tu fi taruku tin yo lowo re lenu. To ti fe sora re di agbana fun yin. Tohun ti oko ti nkan kan o se. Te fe ta ke fi paro oko. Ke to fi upgrade. Bo se car, truck, bus, trailer. Ipo yo ki moto awon wa. Doctor Strap ora lowo yin. E kan si won 090-8301-3333 090-8301-3333 090-8301-3333 and do one lori